mysteries, da propitius pacem in ebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simu semper liberti, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis. Ne respitias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare